0: Velkommen til Modstrømmen på Christianshavns kanal. Timer i godt selskab. Ingen hastværk. Tag dig god tid. Skal jeg sige det langsommere eller hvad?
1: Test 1,

God aften, og hjertelig velkommen her til Christianshavns Kanal. Mit navn er Hans Henrik Sig, og vi skal tage i gang med endnu en Summertime Blues. Jeg prøver at tælle mig frem, måske Summertime Blues nummer 15, 2026. Og det, du lagde øre til her først, det var The Rain Tracks, Come My Way, som oprindeligt blev indspillet i 86, og så kom i 2024. The Rain Tracks var Fred Cole og Tootie Cole, så deres trommemaskine, deres Roland trommemaskine Rolly her. Altså, folkene fra, ja, Dead Moon, The Rats, Rain Tracks, som de også kaldte sig der i midten af 80'erne. Den her plade kom på Mississippi Records i december 1924, og er, ja, den 7-tommer. Det var B-siden, vi hørte her. A-siden kommer vi til at høre lidt senere. Og den blev udgivet i forbindelse med den her officielle Dead Moon Night, som finder sted i Portland i Oregon hvert år den 5. oktober. Der ærer man det lokale rockband Dead Moon i Portland. Og den første Dead Moon Night, det var tilbage i 2017. Det er så gået hen og blevet en officiel dag i Portland, at man ærer, og så især Fred Cole, Trudy Cole, hun lever nu på Rådhuset, hvor der så jeg blev spillet Dead Moons musik på alle værtshuse og spillesteder i Portland på denne dag den 5. oktober. Og da det var tilbage i 2017, der var Fred Cole jo syg af, eller alvorligt syg af kræft, og han dør kun en måneds tid senere. Den 9. november dør han 2017. Pladen her, den kom på Mississippi Records i 24, og det er Mississippi Records, der skal handle om her. Det er jo både en pladebutik og et pladeselskab, grundlagt af Warren Hill og Eric Isaacson tilbage i 2003. I starten var det mest Warren Hill, der var manden bag pladeforretningen, men Eric Isaacson, han kom så mere og mere ind over, som årene gik. Jeg ved ikke, om der findes et eller andet manifest for Mississippi Records. Det hedder Mississippi Records, fordi det ligger på, eller det gjorde det, lå på Mississippi Road i Portland, da det begyndte her. Men på et tidspunkt, der har Eric Isaacson udtalt, at de ting, han udgiver, og det er jo for det meste genudgivelser af en masse gamle ting fra, jeg ved, blues og verdensmusik og en lang, lang række af forskellige genre, de har udgivet, også klassisk musik, soul, punk rock og så videre. Men han har i hvert fald udtalt, at han hader velproduceret musik. Eller som man også sagde her. Måske er det ikke velproduceret musik, han i det hele taget hader, men professionelt produceret musik. Altså den slags, som er lavet i studie og lyder sindssygt rent og bearbejdet. Så derfor er næsten alt på Mississippi Records er enten skabt i et lille studie eller i et hjemmestudie. Eller det har været feltoptagelser eller hjemmeoptagelser. I denne udsendelse vil jeg mest citere Eric Isaacson, fordi han er stadigvæk på en eller anden måde med i pladeselskabet endnu. Warren Hill, han forlod det tilbage i 2011, der var ikke noget dramatisk. Han startede bare sit eget selskab, og det, der hedder Little X Records. Så han valgte bare at gå sin egen vej der. Og Eric Isaacson, han er... Man har kunne finde, eller jeg har kunne finde nogle enkle interviews med ham og sådan noget rundt omkring på nettet. Faktisk også en artikel fra Information fra 2013, hvor han havde besøgt Jazz House. Har jeg læst her i forbindelse med det her. Men ellers har han mange gange sagt, at det er pladerne og musikken, der taler på sig selv, når Mississippi Records udgiver noget. Nu spiller jeg lige The Rain Tracks her, og dem kom Mississippi Records i kontakt med, altså Fred og Tootie Cole, fordi Eric Isaacson, han var enormt fan af Japars musik, og den måde, de havde udgivet det på, altså var sådan meget kompromisløse DIY-tilgang til at udgive musik. Vi skal tilbage til 2008, hvor Isaacson, han første gang henvendte sig til Fred og Tootie Cole
for at få lov at udgive deres tidlige punkband, det var The Rats. Altså, de har været meget beskyttende over på deres egen musik, Fred og Truly Cold. Udgav selv alt via deres eget mærke, Tombstone Records. Og... Men Eric Isaacsons passioner, de ting, han havde udgivet på det tidspunkt med Mississippi Records, overbeviste om, at han var den rigtige til at forvalte deres musikalske arv, og der kom sådan noget med Rats, og der også kom en del af Dead Moons bagkatalog på Mississippi Records, og de har også haft et fælles bogprojekt, der hedder Dead Moon of the Grit, og Judy Crowell, hun har åbnet sin egen lille genbrugstik her i kælderen under Mississippi Records der i Portland nu, så sent som i 2019, så de er vanvittigt gode venner. Nu skal vi lige høre Truly Cold i det band, du spiller i dag, der hedder Pinky Tex. Jeg har spillet Pinky Tex i de to seneste udsendelser. Og bladet hedder The Singing Angel from Devil Rock Canyon. Vi skal høre nummer Won't Come Back. Som Rain Threats indspillede 1986. Her kommer det i Truly's version her fra 2026.

her, det var Pinky Texas og Won't Come Back. Trudy Cole spiller jo i Malmø her i slutningen af august på Goddarnen. Det festival dernede på Madsenød Ø. Og der går et par år fra Mississippi Records, der blev etableret i 2003 til udgiver deres første plade, der kommer i 2005. Og det er jo et soloprojekt af en, der hedder Alex Usimo, som gik under navnet Dog Dog Great Dog, som er det første. Og så kommer der nogle gospeloptagelser med Walton Phillips og en blues compilation, Last Kind Words. Og det er nogle af de første plader, de udsender og begynder at få et navn, især på den der compilation, den der blues ting der. Jeg har ikke så meget af det gamle med. Det er faktisk rigtig meget af det nye, jeg har her inden for de seneste 5-10 år måske. Og en anden af de her, som de begyndte at genudgive, det er så tilbage fra der, det er A-siden til den Range Rat single, jeg lagde ud med, eller fra Dead Moon Night der i 2024. Der er det Michael Hurley, som vi skal høre her, som er i en spændende version af Dead Moon nummer Jane. En live version der fra Rådhuset i Portland. Det begyndte at genudgive Michael Hurley tilbage i 2009. Og igen opbygget et meget, meget tæt forhold til ham, men Michael Hurley var jo en del af folkmusikmiljøet her i Greenwich Village i 60'erne. Og udgav faktisk musik i en periode over 60 år. Han døde desværre så i 2026. Ikke 26, men 25. 2025. Men lad os høre en cover her af Jane, som omrindeligt var på demo-pladen Stranded in the Mystery Zone. Thank you.

0: det var Michael Hurley her live fra Rådhuset i Portland 2024 til Dead Moon Night. Mississippi Records holder jo kortere tæt til kroppen, når det gælder de bedst sælgende plader, men jeg tror nu, Michael Hurley har nok været en af dem, der har solgt bedst fra selskabet af de her genudgivelser, de har haft. Det er også lavet nye plader med ham. En anden af dem, som jeg så ikke har med i dag, er jo Abner Jay. Det er den amerikanske folk- og bluesmusiker, der optrådte som et enmandsorkester med elektrisk banjo og mundharpe og en fodtromme. Og ham har jeg taget med. Jeg har meget andet med. Det vi skal til nu er et samarbejde med et australsk label. Pladeselskabet dernede fra Australien hedder Flipping Ye Records. Og det er en plade fra 2024. Ikke en genudgivelse med noget nyt eller nogle indspilninger, som har ligget nogle år. Med Kanwaka Nagara, en aboriginal blues og gospel sanger, og hun er også forfatter. Her på pladen er 12 akustiske guitar- og vokalnummer, som er indspillet live nær hendes hjem i det vestlige Australien. Og hun hører til Goni Yandi og Matari-folket, og det er også deres traditionelle musik, hun beskæftiger sig med. Da hun var for barn, der blev hun taget fra sin familie og kom ind under sådan en kristen mission, hvor hun lærte salmer og gospelsange. Og det var sådan en landejdom, og der hørte countrymusik overalt, og senere hørte hun Wrong Roll på stationens gramofon der. Men det var først mange år senere, at hendes musikalske rejse for alvor begyndte, da hun hørte en gademusikant. Og det var første gang egentlig, hun hørte bluesmusikken, og det vækkede altså et eller andet i hende. Det nummer, som jeg har fundet fra Will Marnie, som det hedder, 2024, hedder Tell Your Story.
1: Hey, hey!

Det var Kenwapa Nagata her fra Australien. Vi har ikke rigtig haft så meget af det her Ratios genudgivelser, som Mississippi nok er mest kendte for. Måske den første, Rain Stretch, var. Men måske noget, de bare fundet frem fra nogle gamle kassettebånd, Trudy Cole og Eric Isaacson. Nu skal vi have en genudgivelse, der kom i 2025. Vi skal til Rwanda i Afrika og fat på BC Mongo, Diodone, og et album, som blev indspillet på kassettebånd, udkom på kassettebånd en gang i slutningen af 80'erne i Rwanda. BC Mongo, Diodone, optrådte sammen med sin kone, Agnes Umbi Babasi, og lavede hvis nok kun det her ene kassettebånd. Desværre, så gik det under folkedrabet i Rwanda 94, der blev både Bisse Munkerens kone dræbt af en Hutu milits, det var selv Tutsier der, en massakre på Tutsierne. Det var en forfærdelig massakre, altså i løbet af bare 100 dage, var der 100.000 til en million Tutsier, der blev dræbt af den der Hutu-ledede ekstremistiske regering dernede for. Men lad os lige høre noget, som de indspillede der i slutningen af 80'erne, et nummer, der hedder Tabara Ryan

det her kassettebånd med Bizzy Mungo, Gio Done. Har også haft en lang rejse før det nåede frem til Mississippi Records, jeg tror. Det blev fundet i 2007 af musikforskeren Mathieu Lavoyer, som har brugt 20 år på at rejse rundt i Afrika, som også har skrevet på, han har nogle blogs. Den hedder Music Time in Africa og Valali Liseni. Den kan man slå op, de her blogs. Og 2007 fandt han det, men der fandt han altså først en genudgivelse her i 2025 på Mississippi Records. Nu sagde jeg det med Michael Hurley, og som var en af mine indgangsvinkler til Mississippi Records. Det er den næste faktisk også. Det var en del år senere. Den etiopiske nonne Emma Høj til Tsengi Mariam Gebru. Nu skal vi høre noget, der er blevet genudgivet i 25 her fra hendes Church of Kedan Meret, som egentlig kom i 1972. Hun voksede op i en rig etiopisk familie i Addis Abeba. Født 1923, og så blev hun sat på en kostskole i Schweiz, hvor hun lærte at spille violin og klaver. Senere valgte hun så at et liv som nonne i den ortodokse etiopiske kirke, som til artiklen der i Mahoy, det er en ærefuld betegnelse for en søster i det her nonne kloster, som hun kom ind i. Hun blander med glæsset klaver, gospel, noget jazz også, og noget etiopisk kirketradition i hendes musik. På nummeret her, der er vi over sådan lidt mere, hvad som kalder det, der er noget dronet pibe over, der hun spiller op på harmonium, og et ret fedt klaverværk, hun har lavet her på Prayer for Peace. Psalm 122, Kyrie Eleison, altså den her bøn, som er sådan en fast kirkelig bøn, når man beder Gud om noget eller hjælp, og betyder vist noget, helt overrettet betyder det vist, Herre, have barmhjertighed, eller Herre, forbærm dig over mig. Og som den bruges jo også i folkekirken, og den ortodokse kirke, og den katolske kirke. Men vi får lige hendes version her fra 1972.

spirituel musik her, Emma Høje, til Sikke Mariam Gribru fra albumet Church of Gidan. Merit 1972 på en private press plade der, som på det tidspunkt kom på, han udkom primært i Tyskland og i Etiopien, hvor det blev solgt som til velgørenhedsformål eller støtte for at støtte velgørenhed. Som nævnt, så blev Nonne, som da hun var snart 21 år gammel, og hun levede længe i et isoleret kloster i Etiopien. Jeg ved ikke, om du var oppe på en bjergetop, men det har de jo med i det etiopiske ortodoxe kristne kloster, ligger oppe på bjergetoppe. I 1984 der flygtede hun fra det politiske styre i Etiopien og slog sig ned i et etiopisk kloster i Jerusalem, hvor hun døde. Hvor hun ikke døde, det gjorde hun også. Men levede frem til sin død i 2023, som bliver 100 år gammel. Jeg var inde på, at mange af de første plader på Mississippi Records var lokale musikere fra Portland. Og det er den næste, vi skal fat på her også. Ulla Thomas skal vi have fat på. Han var født i Louisiana og lærte at synge gennem kirken dernede. Da han var 7 år gammel, så flyttede familien til Portland. Eric Isaacson voksede faktisk heller ikke op i Portland. Han stammer fra Los Angeles, og nogen vil nok betegne ham som sådan lidt en særsnegl. Han har i flere interviews talt om, hvordan musik, da han var helt ung, betød mere for ham, end at være sammen med rigtige mennesker. Og han har måske noget Asperger, siger han også selv. Han samlede på kassettebånd og optog fra radioen af. Og inden for 3 år, da han var mellem 7 og 10 år, så lykkedes ham faktisk at lave fuldstændig sin egen hjemmeoptaget kopier af hele Beatles katalog ved at sidde og optage et program, der kørte i Los Angeles dengang, et program, der hed Breakfast with the Beatles. Den eneste sang, som de aldrig nogensinde spillede på det her show med, ja, morgenmad med The Beatles, der, det var Revolution No. 9 fra White Album, så han måtte selv ud og købe White Album. Så han på den måde faktisk fik alle Beatles-sangene ind på sine kassettebånd der. Det skuffede ham dog rimelig meget, da han så endelig fik Revolution No. 9 ind, fordi det var bare sådan, eller det siger han sig selv her i den interview, det var sådan en meget fattig prestige af Nolsens. Et slemt forsøg på at lave noget musik konkret, og han græd og græd og græd over de penge, han havde brugt på en kassette med The White Album. En anden historie, som, og den skal måske vente med til lidt senere, var også noget med, han elskede R&B-musik, men lad os lige høre Ulla Thomas her, og et nummer, der hedder Good Vibrations, fra et album, der hedder Nat Hurrell. Det kommer her.

0: Hej, du er til Mod Strømmen på Christianshavns kanal.
1: Det vi hørte her, det var Ulla Thomas og nummeret Good Vibration fra en plade, der kom i 2025 i forbindelse med hans 85 års fødselsdag. Nu skal vi til en kunstner, som har fået en vej opkaldt efter sig i hovedstaden Lusaka nede i Zambia. Alec Nhata Road hedder det, og det er den vej, hvor alle de store mediehuse i Zambia ligger. Alec Nhata var musiker og frihedskæmper og radiovært i Zambia under deres kampe for selvstændighed i 1950'erne under det britiske kolonistyre, hvor landet jo hed Nord-Rhodesia, der arbejdede en karta for en radiostation nede i Lusaka, Radio Lusaka. I 50'erne var det især det britiske kolonistyre, som brugte radiostationerne til som en anden form for talerør for deres herredømme over Zambia, og det begyndte så at gøre modstand imod Nhata og nogle af hans kollegaer. De brugte blandt andet den her radio Lusaka, hvor det lavede radioteater, og via musikønsker begyndte at sprede sådan den afrikanske nationalisme og frihedsbudskaber om, at Zambia, eller Nord-Rhodesia, skulle have sin selvstændighed. Han indspillede også plader på det tidspunkt på det lokale sprog Mimba og Nyanja, som kolonimagten, de forstod ikke, hvad der blev sunget. Men lokalbefolkningen fangede selvfølgelig de budskaber, som der var i de sange. I 1964 der fik Zambia fuld selvstændighed, og Nhata, han steg så i graden dernede. Han blev direktør for den nationale Zambia Broadcasting Service, og han rejste rundt i landsbyerne og optog den traditionelle folkemusik, så den ikke gik tabt. På et tidspunkt der indførte regeringen i Zambia et krav om, at 95% af musikken i radioen skulle være zambiansk, eller zambisk hed det vist. Og der stod han i spidsen for det, den her store, stærke nationalfølelse gennem radioæteren der. Nummeret, jeg har fundet for den her plade, som hedder, den hedder Radio Lusaka, og nummeret hedder Foster Kari. Den så kom en gang i 50'erne, nummeret her. Er sådan en sådan sang, der trænger lidt på noget folkemusik og nogle traditionelle afrikanske rytmer, og handler om hjemmeby. Så mange afrikanske arbejdere jo følte der i kolonitiden, som var en melankoli og ensomhed. Den symboliserer en rejse langs jernbanen dernede, væk fra landsbyerne til de store minebyer i de zambiske kobberbælter. Selvom sangen lyder som en personlig fortælling om længsel, så fungerede den faktisk som et vigtigt samlingspunkt for lokalbefolkningen, som delte sådan nogenlunde de samme følelser af fremmedgjorthed i deres eget land under kolonistyret. Men her kommer han så, Alec Nhata med Foster Kari, kommet på Mississippi Records i 2026.

efter Alec Enhata, så gik jeg over til en anden ting, som Mississippi Records også gør sig lidt i. Men lad mig kalde det en eller anden form for meditationsmusik. Harlan Silverman fra et album, der også er kommet i 26 Music for Stillness. Nummeret hedder Shadows and the Trees, og det er altså en ny indspilning. Noget med at finde fred, hvor han har taget er lidt udgangspunkt i noget indisk klassisk musik og noget fra Japan og noget vestlig ambient musik her. Det var også ret sjovt at lave det omkring Mississippi Records, fordi jeg synes, der er så mange forskellige udtryk i det. Musikken er meget varieret, og måske laver jeg en Mississippi Records 2 her i Summertime Blues. Der er jo ikke særlig lang tid tilbage i august, og jeg sidder og rette blues time tilbage igen den første mandag i september. Nu skal vi til en guitarist, som oprindeligt var fra Tanzania, men han rejste til Nairobi i Kenya i gang i 50'erne, som er slutningen af 50'erne. Han hedder John Ondolo, og i 2022 lavede Mississippi Records en plade med ham, der hedder Hypnotic Guitar of John Ondolo. Det kalder ham selv en overset pioner. Noget med, at han stemte sin guitar i en open tuning, eller altså en åben stemning, og som skabte sådan en hypnotisk og vedvarende drone lyd, som minder mere om en afrikansk harpe, end om, ja, om en guitar, om vestlig guitar. Han er blevet kaldt Østafrikas svar på Bob Dylan, eller Nick Drake, det ved jeg ikke om, er noget i. Nummeret vi skal høre, det er Juni Mpensi Wi, som er fra en gang i 50'erne, tror jeg. Han var sådan en angiven katolik, og tilbragte ikke særlig meget tid inden i Nairobi. Han boede på sin gård ved Kilimanjaro-bjerget, og så faktisk kun ind til Nairobi for at indspille en gang imellem. Her kommer Juni Mpensi Wi.

bare John Ondolo her. Jeg fik sagt, det var fra slutningen af 50'erne, jeg måtte lige slå efter her, mens nummeret spiller det altså udgivet 1962 og først kommet på Mississippi Records på Hypnotic Guitar af John Ondolo i september 22. Nu havde vi den her etiopiske nonne lidt tidligere, der lavede klaverkompositionerne. Nu skal vi have en anden klaver improvisator, kan vi godt kalde det. Wilhelm Nyland var kemiker, som uddannet fra Columbia, og selvlært pianist, og så var han også kendt som spirituel læger i traditionen fra den græsk-armenske mystiker Geo Gurdjieff, som han også studerede under. Det vil jeg ikke gå nærmere ind på her, men også fra 62 skal vi nu høre noget her fra, ja, den hedder Piano Studies 337, og vi skal høre den komposition, der hedder 337 A3. Et album, som Nyland selv har anbefalet som et godt udgangspunkt for den musik, han skrev og indspillede der i 60'erne.

Det var Willem Nyland her i F-pladen Piano Studios 337. Og der er så nummer 337 og 62 ude på Mississippi Records i 2025. Allerede et samleobjekt, kan jeg læse her på Mississippi Records Bandcamp side her. De håber også, der kommer flere. Han må åbenbart, der er der må ligge et arkiv med hans indspilninger. Nu skal vi fat på en kvinde, der hedder Lille Mullen. Hun er sangskriver og digter. Hun er i starten af 20'erne og bor i den nordvestlige Oregon. Hun er født med Down-syndrom. Og hun lavede en plade i 24, der hedder Lille Mullens Her er her. Hvorpå blandt andet nogle folk fra Lavender Flue medvirker. Jeg ved ikke rigtig, hvad vi skal kalde det, være over i noget rock, noget DIY. Der er nogen, der har nævnt Raincoat eller Slits eller noget af den der retning. Det er der omkring, vi ligger. Nummer, vi skal høre, det er den der åbne pladen. Det er nummer, der hedder Baby, I Love You. Baby.

af pladen hedder Little Moon Israel, og er en virkelig god plade. Baby, I Love You var det, vi hørte her. Som man måske kommer til at høre lidt mere til i mit hovedprogram Mod Strømmen. Der er sådan ham torsdagen her fra stationen af her på Christianshavns Kanal. Sjove tekster og ja, et talent. Denne kvinde her, som også skriver digte, som jeg fik sagt her. Det næste, vi skal have fat på, er Jola Dengo. Det behøver vi ikke. Yderligere præstation, et soundtrack, det er lavet til filmen Old Joy, der kom i 2006. Det først kom ud på plade her i 25. En film, som Kelly Reichardt, hun skrev og var instruktør på. Hun er sådan en instruktør, der mest af til det er sådan meget lavmældt og visuelt dvælende. Der er nogen, der kalder det for slow cinema. Mange af hendes sange handler om tabet af ungdom og ændringer i forskellige venskaber. Det gør den her, hvis du også. Jeg har ikke set den. Den handler om to mænd, Mark og Kurt, som mødes og tager på en campingtur til et afsidesliggende. Ja, det er faktisk også i Oregon. Ligesom Lily Allen kom fra Oregon, var det der, hun kom fra? Ja, ligesom Lily Mullen kom fra Oregon, ikke Lily Allen. Nå, lad os lige høre det nummer, der hedder Driving Home på den der Jola Dengo. Jola Dengo soundtrack her.

Det var Nulla Tango her. Fra filmen Old Joy af Kelly Richards, som jo jeg nævnte, fik også nævnt en lille anden, det var ikke. Det var ikke hende jo, men ja, nummeret Driving Home. Nu skal vi tilbage til den der historie, jeg fortalte om Erik Isakson. At der var noget med noget R&B og noget soulmusik, som han som han også optog på kassettebånd, hvor han så lavede blandede bånd af det. Men det var det, hvad han havde, simpelthen saxofonsoloer. Så dem fjernede han simpelthen fra alle de her gamle soul and R&B numre. Og nogle gange der satte han så sig selv ind, hvor han sagde nogle ting, eller han sad og fløjtede, og det var også nogle bånd, han har endnu, hvor han så bare kan høre sig selv synge shubidubidu, eller noget i den der dur henover, hvor saxofonsolen skulle have været. Der har ikke rigtig været nogen horn på nogle af de numre, jeg spiller endnu, men det er der på den næste sang, vi skal høre. Vi skal til Etiopien. Vi skal have to kvinder. Astefek Asine og Kitesi Kebe. En plade, som hed Beauty. Den kom i 1976 oprindeligt. Kom på 24 på Mississippi Records. Og det er nogle af de kendte folk dernede fra. Nogle af de folk, som har hørt Mulatus. Ja, altså, der er noget klaverspil derpå, som minder om Mulatus. Og ja, men lad os bare høre den. Så kommer vi lidt tættere på, hvordan det lød der i Addis Ababa i 1976. Skæringen hedder Vegene.

0: mandag, inden Bluesredaktionen går på en velfortjent sommerferie. Og det gør vi de næste 4 måneder, sådan at vi som sædvanligt er tilbage den første mandag i september.
1: Vi skulle lige have Troels Panden med her fra Bluesam-redaktionen, der sort på hvidt fortalte, hvornår de er tilbage, og hvor længe de egentlig holder sommerferie. Jeg skal til at lukke ned for dagens program her om Mississippi Records, og som lovet, så kommer der altså en toer her i løbet af august. Jeg skal lukke med noget mere horn, selvom Eric Isaacson hader saxofonsoloer, så har han dog udgivet nogle ting, hvor der er sax på. Vi skal høre Railband nede fra Mali, nede fra Bamako. Et band, som blev ledet af saxofonisten Tindini Kone. De er opkaldt efter de malaysiske statsjernbaner. Og det er det fra deres debutplade, der kom i 1973. Fra 1970 spillede Railband 5 aftener om ugen på det, der hedder Buffet Hotel de la Gare, hvor de spillede fra kl. 14 om eftermiddagen og så til de tidlige morgentimer. Det var ganske et internationalt udvalg af forretningsmænd og unge festgæster og folk fra, ja, folk fra Bamako og sådan. Så nogen, der nok havde lidt penge, der bare hørte dem der. Det var et band, der var utroligt alsidigt, og de skiftede gerne genre og rytmer og stilarter for at modkomme deres publikum. Pladen her, som vi skal høre noget fra, er også en af de store guitarplader fra 70'erne. Vi har guitaristen Teddy Marty, Turn Carras guitar med på her, men nummeret, vi skal høre her, er dedikeret til saxofonisten Tindini Kone. Jeg lukker ned her. Det bliver nok ikke næste uge, der kommer Mississippi Records her i Sommersang Blues. Du må lige finde på noget andet. Det tager lige et stykke tid at researche op til det her. Så jeg må finde noget, der ikke er så research tungt. Men tak for i aften. Nummer hedder også Tindini Kone. Vi ses. Jeg synes, det er

Ja, kære Radio Plus-timelytter, så er det blevet mandag igen. Og det her, det er sidste mandag i april. Og det betyder, at det er sidste

talking about the social shit.

Velkommen til Modstrømmen på Christianshavns Kanal. Timer i godt selskab. Ingen hastværk. Tag dig god tid. Skal jeg sige det langsommere eller hvad?